0: gweke nyine nti mama gundi made njagala buli wa kusatu oba buli wa ku mande oba buli ku machia nkerenga usoke tusome mu Qur'ani nkera usoko njigirize ko kuswala nkera usoko njigirize ko gutya omukyala wakola ki omukyala bwanaba nkera usoko onsomise ko ku hadithi sina hadithi ne mujemanyi nga mukwano mulungi akugambi osanga ngo omuntu bwatu nga ina kya kusinga mu Islamu omukwano mulungi mwekwate ko tumuvira kuddala akugambi nti mubiyengera Allah byaba kuwadde ekinene ngo kijeke okijeke cyo busilamu ekyo cyengera cyukubira no mpano umurungufu nsonga nkuru nyo oluvanyuma rw'ubusilamu ekyo kirabo Allah cyaba kuwadde kinene nyo era biranga webaza kubanga omukwano guno bugendera dal paka ya umul qiyama ngawe twala bemabega nti omukwano guno guberawo ngo uri mulamu guberawo mu bulwadde bwo guberawo nga Allah akujurudde omukwano umurungufu so omukwano gutali mulungi ngwe gukula bango maze okufata ne gukwabulira ngengaluuza nti biri byonna byonna byabadde akola tibikomye omuntu omulongoofu yasigala agamba nti nze empeere zange nkyazeetaaga Allah agenda kubeera ng'akola ki azimpa atwalirize ensonga eyo okubeera ng'akubeerako atwalize ensonga eyo okubeera ng'alabirira abaana bo atwalize ensonga eyo okubeera nga paka wova ne mu dduniya ng'akyabeera nga akyakola ebyo byeyali akukolera waba bikolera yali abikolera gwe asigale nga kyabikola abaana bo omukyalo gundi nalinga musomesa ngayagala nnyo okusoma Qur'ani nga namira abaana be ti abaana bange webali nnyo kankwata abaana be basomese Qur'ani ninako kasente nze kankwata abaana bampeerere y'omwana omu asome Qur'ani buli wana asomanga Qur'ani njja kufuna mune mama wajja kubeera ng'afunamu omukwano ogwo ogugendera ddala ku nnaku b'enkomerero era y'oyo omuntu gwetunoonya abagendo tuwuliriza ya Allah nkusaba mbeere nga mpulirizayo omuntu omuti gundi yayagalaganya okusoma Qur'ani era yangambanga naye Allah simulaba nkusaba obeere ng'omusasa yangambanga ti mama gundi hajati njagala buli lwakutaano hajati nakunyumiza omukyala omukyala yali awo omukyala mukulu naye nga bwemba mu ddalusu gye mba nvudde ngaali mu katale atunda mmere ye saba Allah muwejjana ng'apita naŋŋamba ti nosheka ti njagala ojje nsomesenga ku Qur'ani tuggalawo bakasoma naye basimba layini batya ku mudaala agwa bagabanaikana akadde kenfunye sikazanyisa oba mutuseko sawa musanvu oba sawa munana bakasoma ne bajja banange emmere agibikako twagala gwe naye nga yabagamba mugende awalala esawa zino za Katonda wange omukyala nga tusoma naye Qur'ani nga musomesa nga tuwejjesa naye yatumbukanga nakaba naye ngomanye ekimukaabya agamba yaani esawa ezo okubeera nga twata yali aganya suratul waqi'a naye nga lwe tugisoma naye tula bulungi nga bwekigambo kino okwatubwa nakitereza mukama kimukaabya nagamba nzani Allah nga yampe ekyengera banaye Katonda akunkuumire nga Qur'ani kwa teyasobola kugisoma mu butu okugitereeza baasomanga omanye ebyaba bamuzeyi bafaabedda nga ensomesa gyasomesezza yeyo nga we yakikwata naye bwakisomesa omwana oluusi ebigambo nga bikyama oluusi ebiteredde ne bitereera kati nga tugezaako okubeera nga tutereezaamu ebimu ebyasoboka nga tutereezaamu naye nga kyamusanyusa nnyo n'akaabanga nanga mwana wange sesimanyi kyendikuwa ng'akwata Qur'ani eno n'agiteeka wano mukifuba nga onokwata mukwano gwo n'omuwahaaga nakwata Qur'ani nagiteeka naye natunuulira ng'omukyala nengaabane mukyala mukulu nga nzaalira ddala naye nga wetuuka wali eri ampa ekitiibwa ne mugamba maama tofukamira nze nfukamira nga ate nze ansitulawo wansi naye nga lwaki nga ndaba ndi mukwano gwe andaba ndi shekati we nga ndaba nina kyemwongeddeko mukyala oli nsaba Allah muwejjana yamala naafa kyokka twali tukyasoma naŋŋamba ajati bwenfanga emikwano emirungi egyo gye twagala bwenfanga gwe ogenda okunnaaza ogenda kubeera omu ku bannaaza naye nkitya nnyo nga ndaba ninganga atutte mu kabuli nga nali sifunangako omuntu annaamira bigambo bifaanagana bwe bityo namugamba naaba nedda ze tubiŋŋamba ebyo nekaayana nnyo ng'akiŋŋambye naŋŋamba nkwegayiridde lwaki nkikugambye nina ensonga zange lwaki nkikugambye mu bantu bange sisuubirayo omuntu ayinza kubeera ng'asobola okunkolako emikulu wakati webali nnyo nga bwe tusomye okitegeera bambi sorry saba Allah kasonyiwe ya rabbi nga
1: kitabu nange natuze mu kaseera nenda emizi gwasose
0: baba nogamba kangumire wano wange
1: nebagamba simanyi kangumire
0: nebagamba jangu nga bwenjiga
1: nga bwensoma era natandikidde ku muto wange
0: Allahu akibar bambi nga kitalu nga tewankubiddeko aye ndi mukwano gwo
1: simanya nkemera onesiganyo kiriyo nakasagara kweza kumulinga ne wano bira batona abakimanyi
0: layira
1: naye nga